0: Zita pauzi mwele dzwa kukulisine kuziri nyaluworo. Kizu zile kukukeza dzungu paswa zita pauzile. Hakulanda kuizu itu isitiku. Dzungu paswa zita pauzile. Pwani ulu uona kujana na janu yungu hongora. Ya lusa jimbi janana kana fulani. Dzipaswa zita pauzile o dzungu ya lala kavatiyu. Eta uhuya tsikula kona kuhongolwa para kuyalowodwa mama yule agora kidzu dzile dzitsapau kukulandra gamadota porque a uruku kedza dzitsapau nyalowodwa kadzibweredzwa uru yomutapudzinga badzibweredzwa iyi gambe kubweredza ko kudependi nyamahambanero gambe kandi basi uwe uta kuvunganya ubweredu ko dzitsapau dzina now vangu analizari mahungu amona po now
1: Yanayatu
0: yugo hide fure jimara zao agora kabudzi bweredzwa ko dzitsapodzi majina verdade mwane litsigunya pera byako ndrangani muli kana mane mwane no importa si rowode karowola uye mwane ate kara nungunguru izo anabvanyisana kukidzu nyu uyu mwane wule nyi iyu janana yili kana mane nare mwane gambe
2: Ne nyikodwa kidzu ganya kidzu babikambula apa ku somo sil ku yitsungura no bona aprovação kunyago uhevude usumane certificado yili nyago ineza uhevude kala sinoka kiba siki yelago kala certificado yako no yuga bata yeli kaisa nyimani yoyo nyago mwani ovuta basiku alandisa mitekelezwa tsabu iwe teka kuyi akodza ku ukadziseka nga mwani uyu mwani ndanga ngokuto basi ukadziseka nga mwani mwani
1: listen babe kumbani gakubana upita pamaonero ya madota ya mavili kujira vanhu wana kuhambana ni edzi magoroma go ya kumaonero kukwepo kwa kupimisa sungutano kukwa isusikana doko apa kumadota na ya mavili
3: Bom, babi saye de kanyanga tema singa ndolo kuma dot makwato. Ahul ini yangu maonel mangu tsaka mana kasa mana hamba nanga na ku ne ku bago pangi nuku ku abo hebul. Puri gara kursu nya engineeria bisam engineeria civil. U hebul adze kasi zet habu u veda u be u sini u certificado. Kau nunga tsaka nu tu lui dula anga kunga engineer. Puri sega nyago madangali. Ahulu hawo kaza kika mwane para ukorwe kitu tinga balo wola hora na mwane ku respect ku mwane mbili nyangura no ki
1: kama nanga korona pano ki mi kwa tu
3: na pa mwane ku respect majomba basuza la medicine sine yako ni mwane tewuji wiki gengele bedi pa ka hewood majomba ngi na wani 20 35 anos tsungota basalo bako ngwara ngeka ni marosa zisako balungwa ninga mathi wijihanga akona ngaba solo wole kupane eduka higuti ata baba sikhulu kana yato
1: nasembara na madziti
3: vangu tala kwaba mbata wone ningana jaba mungu tawale yana matukulu ngwa vangu ngo eba wana sana sawe mathi wijihanga akona ngo solo wole kwa higuti ata pa kasukhu ngaizenga katwa songa nda mwa mahu kugina
1: Vale kurra na mwana manje.
3: Mwana wa respeito, mas o candu mwana bembe kulisi.
1: Ngumapo yoyo babe. Babe kambola. Ngumapo yoyo. Sikugira eka kambi ngo sipo ama kupanyana kwathu mahungu yaya.
0: Eya, eso so sisimo so sigire gago de facto. Oye mwana fure kuguka mu gurandisa nayo. Wa gumbalandisa nayo ganamani. Umwane furi kanga ijwaga nede kukizo li dodalukwano ko respeto yile porque no podu uyapoha sogararia basi uonwa pwa kumanulu pwa mwama wa fulane awara kuyanga dzega mani porque apanya mitumu ambari kipizza kimane gago vangu hatelo wa mwane vale vafanekedwe kukuya tuma nrangani mulika na mani agora anu Kandika sikaone nao. So, lidangali ya lidugwana lifaltari kuri ni ulipedzisela. Podu kuhagana. Bia keno, uduga kei. Ata podu kwa waka mbu kugira. Waka mbili ya magiragira yako. Maji uwe na waku

0: utashtiva bawitu.
1: Engesi, hokedi motichokani, hokedi magwitu, ka chigaba chua cha mitumu ya kulumba ritsikuda munu. Ibongidi loku idu kwa kedi mutinzila tuwa tatineni, mitumu ya ngadimanza ni ka Paulo Masango, kupela kuna neka diviki.

Hilo sili mrenzo mungi seti ka leoshikati na hiko ihungu eta hita kunago na hita ambako hili tifamele nako ni kukulungiliwa ama tikuweni wangkia lasika gambo wazi kani loe kutaniku 5 ka junyo asiku uga mandaulo muhitza maukona na hula hula hidia mundial du ambiente ahungule gu eta gilo mangin kamina arindo masingi kamichini kudana Luis Batista Humbergehina hikari himina velela a wingset legi nene.